0: sunt buță viață, nu au menit la vrea. Asta mi și mie zua, să adio, nu am mai la nimine. Că nu vrei să mi voie, cum eu fac un Jesus Christ. Și să iasu, eu nu mă gândesc. Afei, afei, crezi-mi că mă cază. Preach you go down. Preach me, make tune you are my name you are.
1: Jesus.
0: They catch us and record the mommy.
1: My God.
0: Richie. My God. Mommy's aunt to sound my name and the other bar bunting. Mm-hmm. Awesome. Oh, what?